Nemam pravo ja tebi rušit život sad, kad napokon si sretna. Znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne, ne želim, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
2: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
3: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamulice i jutarnje ščekamulice.
1: You are connected.
2: Pardon.
1: Please enter code for selected destination.
4: 97.9.
3: Jutarnje ščekamulice.
1: Enjoy your trip.
2: Pardon.
1: All systems ready for action.
3: Jutarnje ščekamulice.
5: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnog dana od 6 do 7 sati ujutro.
2: Pardon.
3: Razlog više da zješete menje.

Так, jutarnjačka ulica u 6 sati 2 minute. Ponedeljak, 20. dan srpnja. 14. u plusu vani. Što se prognoze za današnji ponedeljak tiče, maksimalac oko 25. Djelomice sunčano. Mogućnost mjestimične kiše, pljuskova s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje i to poslije podne. Maksimalac danas, kao što rekao smo, ne ide dalje od 25. A na ovom meteogramu u sljedećih tjedan dana, zanimljivo je temperatura, evo, maksimalno do 26-7, ali više od toga prije nedjelje ništa. Što se pljuskova kiša tiče, opcije su utorak popodne i četvrtak popodne. Nešto malo danas, ali najviše izgleda taj utorak. Svima Bogom dan, vjerujem u dodir. Čkomuljice su naravno do 7. Uobičajeni programski sadržaj bez obzira na godišnje doba i vrijeme u godini. Nezaustavljive su. Kao što rekao, sunčana 14. za sad vani. P25 je bilo vrijeme izlaska sunca, a u 20.41 zalazak. Ova mala opcija kiše je tamo negdje popodne između 19 i 22 sata.

Odmažemo pomalo i na situaciju na hrvatskim cestama. Pojačan promet u smjeru mora. Usporeno se vozi u povremenim kolonama na između Čurova, Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora. 4 km je kolona duga iz Buzina, a iz smjera Jankomira oko 1 km.

Rekao smo 20. dan srpnja, 201. dan godine. Dan gradova Metkovića i Vinkovaca. Dan neovisnosti u Kolumbiji, ali isto tako i Međunarodni dan šah.

Čestitamo imenima Ilija, Biserka, Rita, Margareta, Greta i Gita. No, znate, ono, žive, zdravi i bucmasti. A što se rođeno na 20. srpnja tiče, idemo tamo od najdaljih godina. Talijanski pjesnik Francesco Petrarca, rođen je na današnji datum 1304. Innocent IX. Papa 1519. Plakala sam noćas oko. Vlatko Maček, hrvatski pravnik i političar 1879. Američka glumica Natalie Wood 1938. 43. Dragan Nikolić, srpski glumac. Igor Peternel, hrvatski političar 72. Gizeli Bündchen, brazilska manekenka 1980. Hrvatski književnik Fran Galović 1887. 1903. na današnji datum Ford je predstavio prvi automobil. 24. je osnovana Svjetska šahovska federacija. 44. dogodio se neuspjeli atentat na Adolfa Hitlera. A 52. Emil Zatopek otrčao olimpijski rekord na 10 km.

od ostalih događaja na taj 20. srpnja. 74. Turska je završila invaziju na Cipar, a 76. Viking 1 uspješno sletio na Mars. 69. posada Apollo 11, Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin i Michael Collins izvela prvo spuštanje na mjesec. Armstrong je bio prvi čovjek uopće na nekom drugom tlu osim zemaljskog. Uz njega i Aldrin, dok je Collins upravljao lunarnim modulom u mjesečevoj orbiti.

Kad su već čestitali imendane, a danas je blagdan Svetog Ilije, proroka uz čije ime se u hrvatskom narodu vežu brojne priče i legende. Prije svega Svet Ilija simbol snage neustrašivosti. Prema starohrvatskoj legendi Svet Ilija gromovnik vozi kola po oblacima zbog čega dolazi do grmljavina. Znači vozio se jučer. U pučkom vjerovanju Svet Ilija zapovjeda gromovima, olujama i kiši, pa se naziva i Ilija gromovnik.

svijeta, jer ovdje se ne događa ništa. Španjolska je novi svjetski prvak u nogometu, potpuno zasluženo, moramo reći. Pobjedili su Argentinu u finalu svjetskog prvenstva 1-0, ali evo, 1-0, 106. minuti. Zanimljivo da je u 106 minuta Argentina nije uputila niti jedan udarac prema vratima Španjolske, niti u okvir.

je Španjolcima u 106. minuti donio Ferran Torres. Tako Španjolci postoji svjetski prvaci, Argentinu nisu uspjeli obraniti nastup o svojim 2022. u Kataru. A Španjolska prvak po drugi put nakon 2010. godine. Iako je dominacija Španjolske više manje bila tijekom cijele utakmice i prilike isto tako

Na cestama situacija kao i prije 15 minuta. Pojačan priljev vozila prema naplatnim postajama Lučka u smjeru mora. Smjera Buzina kolona je oko 4 km, smjera Jankomira oko 2 km. Kolnice su mjestimice mokri, samo vlažni i skliski, a u priobalju puše bura. Vozačima savjet da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti. Naravno i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se frekvencije tiče, 979, 14-ica vani. Danas idemo do maksimalnih, pa recimo 25.

maksimalac 2017. bio 36, minimalna 96, samo 7, najviše kiše 2024. a najjači vjetar puhao je 2001. od 46 km na sat.

sam što se Vure tiče. Gledam po vijestima da li ima neka zanimljiva, ali baš i nema. Odmah se vraćamo na sport. Trump je naravno morao predati pehar Španjolcima, ali je tako prekršen FIFA-in protokol. Naime, zajednički su pehar svjetskim prvacima predali je predsjednik SAD-a i predsjednik FIFA-e. Time je prekršeno uobičajeni FIFA-in protokol koji inače nalaže da trofej stoji na postolju, te da ga potom član pobjedničke momčadi odnese na pobjednički podij. Tek sad vidim što si meni ti. Sad prekršen protokol. Na tom svjetskom prvenstvu dogodilo se više takvih situacija, svaki put, čak i malo žešćih od toga. Kad mi život šamar odvali. I onda na kraju krajeva možemo reći jedino dobro što se dogodilo na tom svjetskom prvenstvu je to da je Španjolska osvojila to svjetsko prvenstvo. Znaš,

Ono što je meni posebno zanimljivo je to da se kukurela mora sad ošišati. Takav je bio dogovor. Izjavio je sam da ako Španjolci postanu svjetski prvaci, da će se ošišati. Sad strpljivo očekujemo kukurelino šišanje.

0: Dokaz već na utakmici Španjolska-Argentina. Najbolji mladi igrač svjetskog prvenstva je Pau Cubarsi. Unai Simon je dobio zlatnu rukavicu, nagradu za najboljeg vratara.
1: Zbog jedne žene predivne.
0: Ipak je čovjek primio samo jedan jedini gol na cijelom prvenstvu, i to od Belgije u četvrtfinalu, a najbolji igrač turnira bio je španjolski kapetan Rodri, kojem je pripala zlatna lopta. Čudo kako Donald nije dobio baš ništa. Baš sam žalostan sad.
1: Nisam smio dobit sve to što sam.
0: Trebali su uvesti neku na brzinu nagradu za naj navijača. To bi sigurno pripalo Donaldu.

0: Još jedna zanimljivost vezana uz to isto svjetsko prvenstvo, sad kad je službeno gotovo.
1: Žene predivne, zbog nje ne čudi nemirne, zbog nje.
0: U tom istom finalu, na kraju je postao i svjetski prvak.
1: To bi se to što...
0: Jedan nogometaš koji je igrao u HNL-u.
1: Kad si tu,
0: 28-godišnji Dani Olmo nakon naslova evropskog prvaka 2024. postao je svjetski prvak pobjedom nad Argentinom u nedjelju u finalu u New Jerseyu. I tako je postao prvi nogometaš koji je igrao u HNL-u sa svjetskim naslovom. Ranije su kontinentalne naslove osvajali osim Olma i tada aktualni dinamovac Eduardo Carvalho s Portugalom 2016. eurom, Angelo Henrique s Chileom Copa America 2015. Hajdukovac Ismael Diallo s obalom Bjelokosti Kup Nacija 2024.

zanimljivo je da je davne 2014. Dani Olmo, jedan od najperspektivnijih nogometaša čuvene La Masije, odbio ostanak u Barceloni i prihvatio poziv Dinama iz Zagreba. I to zato je mu niti jedan klub nije ponudio opcije kakve mu je ponudio Dinamo, a to je mogućnost da s 15 ili 16 godina bude dio prve momčadi. I tako je Olmo odlučio doći u Dinamo, vrijeme je pokazalo da je bio u pravu, odluka je mnogima djelovala kao korak unatrag, no za njega je to bio katapult u orbitu.

HNL-u Dani Olmo debitirao je veljači 2015. i to u derbiju protiv Hajduka, ušao u 50. minuti, zabio je gol za 2-1. Naravno, koliko je taj gol bio važan, shvatio je tek kad je vidio suigrače kako skaču s klupe. Brzinska priča o Dani Olmu.

Ostaćemo još malo u nogometnom svijetu jer ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna.

A pogled prema cestama kaže da je na A3 Brigana Lipovac, uključujući zagrebačku obilaznicu, u zoni radova između Čorva, Popovec i Vanja Rijeka u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 5 km. Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučka u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama od Buzina iz smjera Jankomira oko 2 km. Usporeno je između Čorova, Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora. A sad je se pojavio i predmet između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi uz ograničenje od 60. 6.38, točno vrijeme. Sunčano što se vremena tiče. Piše da je vani 15 u plusu trenutno. Biće jedno desetak danas više, ali od toga ništa više. Mogućnost pljuskava nešto popodne, a nešto sutra popodne. I u narednim danima ovog tjedna ostajemo tu negdje oko 25-6 maksimalca. Ali tamo za vikend, koliko vidim, bi se mogli vrnuti na 30.

raznim komentarima vezanim uz finale svjetskog prvenstva je i tučnjava nakon finala. Igrač Argentine dobio crveni karton zbog udaranja. U središtu nereda bili su argentinski Leandro Paredes i Nahuel Molina. Incident je komentirao i bivši engleski nogometaš Alan Shearer. Kaže, Shearer Paredes se nekako udario šakom u lice 2 ili 3 puta. Jednostavno nasrnuo je na Španjolce, takvom ponašanju nema mjesta u sportu. Jasno je koliko je Argenticima značilo sve skupa ovo i koliko poraz boli, ali treba znati i gubiti.

No takav im je žestoki južnoamerički mentalitet. Zanimljivo je da tijekom cijele utakmice je bilo razno raznih provokacija i udaraca, ali za divno čudo Španjolci su se samo okrenuli i nasmijali na to. Zapravo su bili pripremljeni za tu priču i nisu dozvolili da im se dogodi recimo neki crveni karton bez veze.

0: 6.45, zamislite scenarij u kojem gotovina jednog dana gotovo nestane, novčanik vam više nije potreban jer novčanice i kovanice više ne postoje, a sav vaš novac nalazi se u mobitelu. Bankomati su stvar prošlosti, a nekome više ne možete dati ni 20 euro u novčanici. Sve transakcije odvijaju se putem aplikacije ili posebne kartice. Naime, Europski parlament prošlog je tjedna dao zeleno svjetlo za nastavak procesa uvođenja digitalnog eura, novog oblika službene europske valute koju bi izdavala Europska središnja banka.
1: U staroj pjesmi na dnu tiši.
0: Financijski analitičari ocjenjuju da je uvođenje digitalnog eura očekivan i nužan potez Europske središnje banke. Prema njihovim riječima, riječ je o odgovoru na ubrzanu digitalizaciju financijskog sustava i promjene u načinu plaćanja.
1: Ne mogu pobjeći.
0: Ističu da su međunarodne kartične kuće, digitalne platforme i fintech tvrtke posljednjih godina preuzele važnu ulogu u platnom prometu, zbog čega smatraju logičnim da i središnje banke ponude vlastiti digitalni oblik novca.

prema pojašnjenjima iz HNB-a, građani bi digitalni euro koristili putem digitalnog novčanika koji bi otvorili kod svoje banke ili drugog pružatelja platnih usluga. Novac bi u digitalni novčanik prebacivali iz bankovnog računa ili uplatom gotovine, a plaćali bi mobitelom ili posebnom pametnom karticom. Tako da to već sad ne delamo. Plaćanje bi bilo trenutačno i moguće u fizičkim trgovinama, internetskoj kupnji između građana, bez obzira na to u kojoj se državi euro područja nalaze. Jedna od posebnosti digitalnog eura bila bi mogućnost izvanmrežnog plaćanja, to znači da bi određene transakcije bile moguće i bez internetske veze, primjerice putem mobilnog uređaja ili pametne kartice. Nisam kupi sa sobom, ne mogu pobjeći. No, tu se postavlja jedno ključno pitanje, a odnosi se na privatnost. Za razliku od gotovine koja ne ostavlja elektronički trag, svako digitalno plaćanje po svojoj prirodi stvara zapis u transakciji. Pa se onda postavlja pitanje tko će imati pristup tim podacima i pod kojim uvjetima.

Kažu analitičari da se oko 70% transakcija u Hrvatskoj i Europi već danas obavlja digitalnim kanalima, dok su kartice postale dominantan način plaćanja u maloprodaji. Pa se onda smatra logičnim da središnja banka ponudi digitalni oblik novca.

6.57, brzinske odjeva i to je to za jutros. Naravno, nova epizoda sutra u 6 sati ujutro. Dobro jutro svima s 979. Pogled na temperaturu vani kaže 15. Maksimalac danas ide do 25.6. Otprilike kak je sad, što se sunca tiče, tak će biti tijekom cijelog dana. Mala opcija kiše tamo između 19 i 22 sata. Svaštarnica će biti u 8, prve vijesti su u 9, Hidana biramo u 10.

0: marketing Radia Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502 576. Kad darujete, darujte s ukusom. Super Price, sve na jednom mjestu. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 5 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.

nemam pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi i jedne duše sruši dvije. Samo tražim oproštaj i da objasnim ti ja kako nema izlaza.

0: Policija na početku tjedna, Zoran sigurno ima priču, pitam se da li je duga ili kratka, no i to uskoro saznati ću. Zorane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, ja vama želim, dobro jutro želim i svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija.
0: Obzirom da je ponedjeljak, za pretpostaviti je da je duga priča.
1: Tako je, pogotovo što se prometnih nesreća tiče, ali evo prvo možemo reći kako smo tijekom proteklog vikenda po pitanju kriminaliteta evidentirali jedno kazneno djelo krađe, jedno kazneno djelo prisile prema službenoj osobi, jedno kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 13 prometnih nesreća. 7 prometnih nesreća bilo je s materijalnom štetom i dogodile su se u Malom Taboru zbog nepropisnog uključivanja u promet, Kumrovcu zbog nepropisne radnje vozilom, Zabok uslijed nedržanja potrebitog razmaka između vozila, zatim u Đurmancu zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, Dubravi Zabočku uslijed držanja vozila preblizu desnom rubu kolnika, Zlataru zbog nedržanja vozila uz desni rub kolnika, te još jedno u Dubravi Zabočku uslijed neprilagođene brzine, a tu prometnu nesreću skrivio je vozač koje je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,83 promila. U Čretu je uslijed nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake došlo do slijetanja i prevrtanja osobnog automobila, kom prilikom je vozač zadobio lakše tjelesne ozljede. U Pili je pak uslijed neprilagođene brzine na nizbrdici došlo do pada vozača s bicikla, a vozač je tom prilikom zadobio lakše tjelesne ozljede. U Mihovljanu je vozač osobnim automobilom upravljao pod utjecajem alkohola od 2,13 promila i zbog nedržanja vozila uz desni rub kolnika sletio vozilom i zadobio također lakše tjelesne ozljede. Na autocesti A2 u Gornjem Maclju uslijed nepropisnog mimoilaženja kolone motociklom došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Uslijed nedržanja vozila na sredini obilježene prometne trake na autocesti A2 kod Švaljkovca došlo je do prometne nesreće u kojoj su pak dvije osobe zadobile također lakše tjelesne ozljede. Također je na autocesti A2 došlo do prometne nesreće u Gornjem Maclju gdje je uslijed neprilagođene brzine došlo do pada vozača s motocikla koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne ozljede. Od počinjenih prekršaja kroz vikend za izdvojiti su 2 prekršaja neovlaštenog posjedovanja droge, 1 prekršaj držanja životinje bez nadzora, zatim 1 prekršaj zakona o gospodarenju s otpadom i 1 prekršaj zakona o osobnoj iskaznici. Moramo ispomenuti kako su prilikom nadzora prometa policijske službenici u Velikoj Vesi zatekli vozača koji je osobnim automobilom

0: automobilom upravljao pod utjecajem alkohola od 2,35 promila, zbog čega mu je određeno zadržavanje u prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, odnosno alkohola. A tijekom pojačanog nadzora prometa ovog vikenda na području naše policijske uprave utvrđeno je ukupno 208 prometnih prekršaja, i to 12 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 94 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 36 prekršaja nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima, 13 prekršaja nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje i 53 ostala prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu kod vozača utvrđena je, kao što smo već i spomenuli, u velikoj vesi od 2,35 promila, a najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je na autocesti A2 kod Mirkovca od 182 km na sat, na mjesto gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 130 km na sat. A što se pak prometa jutros tiče, možemo reći kako je promet na prometnicama naše županije nešto slabijeg intenziteta. Kolnici su uglavnom suhi, mjestimično tek mogu biti malo vlažni, međutim vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle ili sumaglice, pa stoga vozačima savjetujemo pažljivu vožnju uz poštivanje svih prometnih pravila i propisa. Evo Dalibore, za ovaj ponedjeljak toliko iz policijske uprave Krapinsko-zagorske.
1: A Zorane, hvala lijepo, do sutra, naravno u isto vrijeme na isto mjestu, nadamo se manje informacija.
0: Evo, nadamo se svi tome, tako da bude naše izvješće što kraće.
1: Pozdrav, čujemo se sutra u 5-8.
0: Do slušanja, lijep pozdrav.
1: Policiju riješili, odjava priče, sad je već 8 sati i 1 minuta. Pa ćemo nešto i zasvirat. Što ćemo zasvirat? To ćemo zasvirat. Aha, zašto mi preskače pjesma? Ne znam. Preskočilo mi, jel dobro? Kaže Jakov, ja volim kad si tu, jer kad te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema. I tako dalje. On se sprema, a ja i moja tema odusmo.

0: Сваштарница. Сваштарница. Е, то е то. У програму Радио Златар, радним даном у 8 сати ујутро. Сваштарница. Обавести, наве, корисне информације и оне које то нису. Све скупа запакирано у још једну сваштарницу. Од јутра. Сваштарница.
1: Tako je, 8 sati 5 minuta svaštarnica. Najava nemam, ali korisnih informacija, pa možemo ih tako nazvati, imam nekoliko. Naravno da ih većina kad nemam ničeg drugog dolazi s cesta. A3 Brigana Lipovac u zoni radova između čvorova Popovec i Vanja Reka u smjeru Zagreba, kolona 5 km. Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, tamo se vozi usporeno i od čvora Kostnica i smjera Jankomira kolona oko 2 km. U priobalju puše bura, zabrane su samo na Jadranskoj magistrali, ako vam to treba proučite si. Naravno, vozačima savjet da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti. Tako ja ovaj dio svaštarnice prilagođavam uvjetima ispred sebe, a kad tu nema nekoliko papira za čitati, onda je to sezona kiselih krastavaca. I to je normalno skroz, jer je uskoro kolovoz. Ceste smo prodefilirali. Imendane smo još jutros čestitali, 20. dan srpnja 201. godine. Prognozu, pa i to smo prošli. Ovaj tjedan nešto laganiji ritam što se temperatura tiče. Ne idemo dalje od 26, možda 27. Za vikend smo oko 30. Pljuskovi, grmljavina, kiša, nešto sutra popodne, nešto četvrtak popodne. Od prognoskih sadržaja, u 9 su prve vijesti, u 10 danas, kao i svakog ponedjeljka, biramo hit dana. Nešto promidžbenih poruka u ovom razmaku između spomenutih sadržaja. Sve u svemu, veći dio 7. i 8. mjeseca upravo takav. Kaže jedna pjesma Parnog Valjka, laganini po sredini. No nećemo dalje s Parnim Valjkom. Dalje ćemo uz hladno pivo i koktele. Za ekipu na jugu ovako ranom jutro u 8 sati i 8 minuta. Dobro, možete početi s kavom, pa onda se prešaltajte na ostatak priče. Luka basi u 808 na 979. Ajde Luka više. Ma dobro, sam ti pjevaj. Pusti gemište sad.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
2: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
4: Bump mače akcije. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 €. Škrinje 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litra 99 €. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegivs ploče 2,79 €. 7 tonski sikač drva 449 €. Dimnjak Šidl Fi 16 459 €. Fi 18 499 €. A Fi 20 539 €. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT mače.

0: Ajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koji će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana. Vaš pogled, naša briga. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za vijesti. Općina Konjšćina otvorila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih u 2026. Javni poziv je raspisan za 4 mjere bespovratnih potpora za sufinanciranje gradnje obiteljske kuće, za kupnju kuće ili stana, sufinanciranje rekonstrukcije kuće ili stana i za kupnju ili nadogradnju kuće mladim obiteljima koje se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Za poticaje je ukupno osigurano 30.000 eura. Bespovratna sredstva se dodjeljuju jednokratno. Sve potrebne informacije nalaze se na internetskoj stranici općine Konjšćina i mogu se dobiti u općinskom jedinstvenom upravnom odjelu. Tijekom ovoga vikenda u Loboru su održani prvi sadržaj ovogodišnje manifestacije Janine kojom se obilježava Dan općine i župe Lobor. Dom Lobrgrad u subotu poslje podne je pripremio sadržajan program pod nazivom U dvorištu grofa Keglevića. Radnice doma osmislile su i vodile dječje sadržaje, kreativne radionice, društvene i sportske igre, nastupali su i tamburaši te vokalna sekcija Kuda Lobor. U dvorcu je uslijedio večernji program u sklopu kojeg je otvorena prva samostalna izložba fotografija Marka Sambola. Održan je i koncert klasične glazbe mladih glazbenika iz Lobora i Loborskog kraja. Na kraju svim izvođačima, ali i brojnim posjetiteljima, zahvalila je ravnateljica doma Darinka Sviben. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar pozvalo je građane da se ovaj tjedan odazovu akcijama darivanja krvi koje organizira u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu. Prva akcija na rasporedu je danas u Novom Golubovcu od 12 do 18 sati i održat će se u općinskoj zgradi. Sutra će se krv moći darivati u Zlataru u osnovnoj školi. U srijedu je akcija u Domu kulture u Konjšćini i u četvrtak u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici. Sve akcije održavaju se od 12 do 18. U Krapini na terenima sportskog centra Podgora održan je prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak. Na prvom turniru u čast poznatom zagorskom sportašu okupila se 21 momčad, a naslov je osvojila ekipa Leško Transporti. Najboljim igračem turnira proglašen je Mateo Mlinarić iz pobjedničke momčadi. Sav prihod od kotizacija išao je na račun s kojeg će se financirati obnova kuće za članove udruge osoba s intelektualnim teškoćama iz Krapine. U tu je svrhu organizirana i licitacija dresova, a za publiku je organizirana bogata tombola.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, većinom suho, no ponegdje ima mogućnosti za prolaznu kišu ili kraći pljusak, vjetar slab istočnih smjerova, a temperatura danas oko 26 stupnjeva najviše, u Zlataru trenutno 19. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Kršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 €. Škrinje 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litra 99 €. UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm. Tegivs ploče 2,79 €. 7 tonski sikač drva 449 €. Dimnjak Šidl Fi 16 459 €. Fi 18 499 €. A Fi 20 539 €. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 €. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 €. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. I jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
1: Akcija robne kuće Bumpt iz Mača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 €, QLED Samsung 75 inča 689 €, a škrinja gorenje 400 litara 379 €, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 €. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 €. Freza 170 cm 1799 €. Romobil Energy Urban 5 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. BAMT Mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
2: Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 5 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.

0: slijedom nešto potpuno drugačije.
1: Bogeh moj dragi, ide hit dana. 10 sati okruglih. Nešto sekundi, ali to nas i ne brine previše. Romantični ponedjeljak je na rasporedu, pa onda znate kakvi su nam ovi smoljavi predlozi danas. Massimo, Moreno Savić, predlog broj 1. Luka će biti drugi i Jure i Dino treći. Popularno stekao sa onim svojim sastavom Dorian Gray. Prerano nas napustio u prosincu 22. Naravno, znamo da je Massimo preminuo od raka pluća u 60. godini života. A danas je Massimo prvi predlog našeg hita dana.

Predlog broj 2, novi uradak Luke Basija, pjesma nosi naziv Za nas. Naravno, Luka Basi, pravog imena Matej Prikeršnik, tu blizu Sloven Gradicu, počeo karijeru u onom šovu slovenskoj, inače si šova Super Talent. Iako je čovjek iz Slovenije odabrao pjevat na hrvatskom, vidite. Da sve ne izgori. Zato još kad je dječec mali bil, obožavao je pjevati dalmatinske pjesme i dalmatinske izvođače, prvenstveno Olivera Dragojevića i Mišu Kovača. Za nas je prijedlog broj 2.

Drugi prijedlog hita danas, Matej Prekerižnik ili Luka Basi, kako hoćete, za nas se zove pjesma. I treća će biti sa ovogodišnjih melodija Jadrana. Dečki koji su već radili duete, ali evo, odlučili su se na jedan novi, jedno novo poglavlje njihove, pa možemo reći, uspješne glazbene suradnje. Jure Brkljač i Dino Petrić, dakle, s ovogodišnjih melodija Jadrana, pjesma Znaj. U potpisu iste su i on i on. I Jura i Dino. Tekst je napisao Dino, glazbu Jure. Eto, podijelili su se dečki. Aranžman odradio Miro Buljan. Čujemo još Juru i Dinu, pa ćemo onda čut vas.

0: nama su otpjevali pred jedno dvije ili tri godine pjesmu naziva Isti kaj ti. Ako ste gledali spot ove pjesme, dugogodišnji prijatelj Jurea i Dine, popularni legendarni Brico, uključio se u tu priču i dodao određenu dozu topline, iskrenosti, cijelog sveg izričaja. 665-888-5 WhatsApp 915-545-5573. Suze nam stale na put za nas, znaj, to su prijedlozi. Vama dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Što ćemo danas?
1: Za Luku.
0: Za Mateja, dobro.
1: I ima možda biti ja sa svim.
0: Plivaš?
1: Ne još.
0: Čekaj da vidim na brzinu sad dok si još tu. Ne.
1: Ne.
0: Ne, nisam dobil to još uvijek. Ne znam ko je to opće izdal. A imamo od Madone svima, ti to možda...
1: Ne, neću, hvala.
0: Dobro.
1: Onda ćemo od...
0: Imamo od Arjema Night Swimming. Sad ja ove sve plivačke izbacujem, ali očito se to Nevinke ne sviđa, ajmo dalje.
1: Ne, neću te plivačke, hoću Louder Than Bombs od BTS-a.
0: Može.
1: Ok, ajde, pozdrav.
0: Pozdrav i tebi, pozdrav, bok. 665-885. Suze nam stale na put. Glasamo za hit dana. Ponedjeljak je, znate kakvi su prijedlozi.

0: Idemo dalje, dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Dobro, slušam. Može za Luku.
1: Ok, lijep pozdrav.
0: Ove bombe smo našli, to je već spremno da ne bi bilo...
1: Da, to znam.
0: Može, lijepi pozdrav. Louder than bombs. Nemojte mi bombe spominjati, uopće tu... Massimo 1, Luka 3, Jure i Dino 1. Takva je situacija za sad. Nisam uopće gledao na WhatsApp i se uopće tam kaj događa. Čekaj, sad bom prvo telefon. Dobar dan.
1: Dobar dan za Luku.
0: Može, hvala lijepa, pozdrav. A na WhatsAppu piše za drugi. Neka živim kako živim. Od Štefice. Neka živim kao to je Radolfi. 5 ima Luka, mislim da je to dovoljno za pobjedu jer Massimo i Jure i Dino imaju po jednoga. Pa onda nikako više ne mogu pobijediti, dobar dan.
2: Za drugi.
0: Za drugi, hvala lijepa, pozdrav. To je bila službena potvrda pobjede. Pjesme koje ćemo odslušati naravno još jedan put. I to u onoj kategoriji... koja će ući u kategoriju u subotu hitu tjedna, a za sad je samo hit dana. Eto, Luka pobjedio. Pozdrav Luki ako nas prati negdje. Pozdrav i njegovoj Nasti, ako je ono slučajno sluša. U pol 11 će biti Radio Burza, u 11 vijesti i tako dalje, kako to već ide. A ponedjeljak je danas, ni trava ne raste, a zla da ni kiša neće patiti.

Javite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

čudne neke stvari mi se događaju s kompjuterom, ali dobro. Svira znači da još uvijek radi. Jer je osjećao da mu se bliži kraj. 060565565 SMS-om 666705. Poduzeće pravi super d.o.o. Zlatar traži u prodavnicama Zlatar Bistrice i Zlataru zainteresirane za rad preko učeničkog ili student servisa tokom ljeta. Za upite zovite 466-340 ili šaljite e-mail na info@price.hr.

0: Oblake su prešli, sada neće biti nikakvih padalina, idu neki friški, ali su još relativno daleko. Daleko je i more i onima koji su sad tamo negdje kod naplate Lučko, jer je kolona u tom smjeru između 4 i 5 km. Iz smjera Jankomira kolona je dugo oko 2 km. Plus toga još u priobalju puše bura, pa su zabrane za Jadransku magistralu za određene skupine vozila. Pa ako se spremate prema jugu, pričekajte još malo da se situacija odgužva, da bi onda vi mogli lagano do svojeg odredišta, bilo da se radi o Istri, Dalmaciji ili kam već točno idete. Pojačan je promet u smjeru kopna s otoka Krka, tamo se također vozi usporeno. I još plus toga vozila u kvaru na autocesti A7 između tunela Katarina, tunela Škurinje. Plus toga radovi su tam gdje jesu, pa onda prometna signalizacija usporava tu priču i sve skupa daje poprilične gužve za ponedjeljak u 10.34 koliko je vura. Ništa ne zvoni, pročitao sam što sam imao za čitat. Iduća radio burza bit će u 13.30. Ili ćete SMS poslat na 666705 ili ćete nas zvat u 13.30 na 060565565.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Bump mače akcije. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 €. Škrinje 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litra 99 €. UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm. Tegips ploče 2,79 €. 7 tonski sikač drva 449 €. Dimnjak Šidl Fi 16 459 €. Fi 18 499 €. A Fi 20 539 €. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT mače.

Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.

11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Općina Kumrovec u cilju priuštivog stanovanja gradi moderne energetske neovisne stanove u okviru programa POS-a. Nove stambene zgrade grade se u naselju Kladnik. Završetak je planiran početkom veljače.

0: sljedeće godine. Stanovi su prvenstveno namijenjeni mladim obiteljima. Ovaj program nije samo za mještane Kumrovca, već se mogu javiti zainteresirani s područja cijele županije i šire. U novom prostornom planu općina priprema još jednu parcelu za izgradnju 20 obiteljskih kuća. Još treba donijeti odluku hoće li se prodavati parcele po prihvatljivoj cijeni s kompletnom infrastrukturom dovedenom do samih objekata ili će se graditi kuće. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti općini Kumrovec. U Radobojskom muzeju Radboa otvorena izložba slika pod nazivom Likovni mozaik. Članova Zlatarske udruge Miljenko Mlakar, 15 autora, izložilo je 18 slika u raznim tehnikama. U predgovoru kataloga Birgit Brlečić-Pavlek, predsjednica udruge, napisala je kako izložba spaja raznolike likovne izraze, a svako djelo nosi trag osobnog doživljaja autora. Sudionike je pozdravila izložbu otvorila ravnateljica muzeja Ivana Hazulin-Pospiš. Zlatarsku udrugu predstavila je tajnica Dragica Reinholds, koja je u prigodnom programu pročitala i nekoliko svojih pjesama, a u glazbenom dijelu sudjelovali su čelistica Elena Šrajbek i na gitari Nikola Šrajbek. Izložba je otvorena u sklopu Radobojskih ljetnih događanja do 30. srpnja. Ovaj vikend održan je etnofestival Cvetlin, glazbena manifestacija koja u organizaciji DVD-a Cvetlin i uz potporu općine Bednja već 38 godina potvrđuje važnost čuvanja tradicijske glazbe Zagorja. Prvi dan festivala obilježila je proslava 30. obljetnice glazbenog sastava Kavaliri. Subotnji program donio je tradicionalne festivalske sadržaje, nastupe etno sastava, domaću gastronomsku specijalnu ponudu i promociju kulturnog baštine. Na natjecanju etno sastava prvo mjesto osvojili su bistrički licitari, drugo Dodir srca, dok je Tomosu Višnjici pripalo treće mjesto i nagrada publike. U Velikom Trgovišću održan je 31. Croatia Cup, međunarodno natjecanje u gađanju samostrelom Field. Sudjelovalo je 40 sportaša iz Hrvatske, Austrije, Mađarske, Češke, Francuske, Švicarske i Njemačke. U muškoj konkurenciji sva tri mjesta na pobjedničkom postolju zauzeli su hrvatski natjecatelji. Prvo mjesto je ostvario Domagoj Pereglin, srebrnu medalju je osvojio Marijan Kajfeš, a treće mjesto Borna Bajser. I u ženskoj konkurenciji uspjeh domaćih predstavnica. Pobjedu je odnijela Valentina Mrnjavčić-Pereglin, drugo mjesto pripalo je Mihajeli Oborovečki, a brončanu medalju je osvojila francuska predstavnica.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, većinom suho, no ponegdje ima mogućnosti za prolaznu kišu ili kraći pljusak. Vjetar slab istočni smjerova, a dnevna temperatura danas oko 26 stupnjeva, u Zlataru trenutno 22. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani Recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamtis Mača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.

0: protiv sebe borim se. Ja loš sam čovjek zbog tebe.
1: Juro, prkljača!
2: Veliki pljesak ljudima.
3: Vijesti Radio Zlatara.
4: Općina Konjšćina otvorila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih u ovoj godini. Javni poziv je raspisan za 4 mjere bespovratnih potpora. Mjera 1 odnosi se na sufinanciranje gradnje obiteljske kuće, mjera 2 sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana, zatim mjera 3 podržava sufinanciranje rekonstrukcije kuće ili stana i mjera 4 sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koje se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da im je kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade, prva nekretnina za stanovanje. Prijaviti se mogu i građani koji na području općine Konjšćina posjeduju nekretninu za stanovanje te žele riješiti stambeno pitanje rekonstrukcijom, te oni koji kupuju veći stan ili kuću ili grade veću kuću zbog povećanja obitelji pod uvjetom da u trenutku podnošenja zahtjeva nisu vlasnici manje nekretnine. Za poticaje je ukupno osigurano 30.000 eura. Bespovratna sredstva dodjeljuju se jednokratno. Sve potrebne informacije vezane uz ovaj javni poziv nalaze se na internetskoj stranici općine Konjšćina i mogu se dobiti u općinskom jedinstvenom upravnom odjelu. Rok za prijavu je 14. kolovoza. Općina Kumrovec u cilju priuštivog stanovanja gradi i moderne energetske neovisne stanove u okviru programa POS-a. Nove stambene zgrade grade se u naselju Kladnik. Radovi se dobro odvijaju, završetak je planiran početkom veljače sljedeće godine, kada bi već prvi stanari trebali dobiti ključeve u ruke, najavio je načelnik Robert Šplajt. Stanovi su prvenstveno na

0: namijenjeni mladim obiteljima, a za sada ih je petero sigurnih koje ispunjavaju uvjete banke za kupnju stana. Kumrovečki model POS-a nudi konkurentnu cijenu kvadrata i fleksibilnost za one koji ne mogu odmah dobiti kredit, napominje načelnik. Cijena kvadrata stana s PDV-om je 2100 eura, a može se ući i u najam koji se kasnije priznaje u otkup stana. Ovaj program nije samo za mještane Kumrovca, već se mogu javiti zainteresirani iz područja cijele županije i šire. U novom prostornom planu općina priprema još jednu parcelu za izgradnju 20 obiteljskih kuća. Još treba donijeti odluku hoće li se prodavati parcele po prihvatljivijoj cijeni s kompletnom infrastrukturom dovedenom do samih objekata ili će se graditi kuće. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti općini Kumrovec. Zagorski gradovi i općine raznim poticajima nastoje pridonijeti zadržavanju stanovništva i demografiji, pa je tako Gradsko vijeće Zaboka donijelo odluku da će grad sufinancirati troškove potpomognute oplodnje. Rebalansom proračuna za ovu godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje ukupno 5000 eura. Ovom mjerom grad želi pružiti financijsku potporu građanima u ostvarivanju roditeljstva i doprinijeti kvaliteti života obitelji, rekla je gradonačelnica Valentina Đurek. Grad Zabok će službenim kanalima objaviti uvjete, kriterije i način ostvarivanja ovoga prava, poručila je gradonačelnica. Općina Marija Bistrica je objavila ponovnu javnu raspravu o prijedlozima izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine te urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Marija Bistrica. Obje javne rasprave traju do 27. srpnja, a građani imaju mogućnost izvršiti javni uvid u prijedloge planova u prostorijama općine svakim radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održava se sutra u Domu kulture. U 17 sati je javno izlaganje prostornog plana uređenja općine Marija Bistrica, a u 19 sati javno izlaganje za urbanistički plan. Oba prijedloga dostupna su i na internetskoj stranici općine Marija Bistrica. Građani, zainteresirane javnosti i nadležna tijela svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti tijekom trajanja javne rasprave, najkasnije do 27. srpnja. Tijekom ovoga vikenda u Loboru su održani prvi sadržaj i ovogodišnje manifestacije Janine, kojom se obilježava Dan općine i župe Lobor. Dom Loborgrad u subotu poslije podne pripremio sadržajan program pod nazivom U dvorištu grofa Keglevića. Radnice doma osmislile su i vodile dječje sadržaje, kreativne radionice, društvene i sportske igre, pa su se najmlađi posjetitelji bezbrižno zabavljali na travnjaku ispred dvorca Keglević, gdje su nastupali i tamburaši, vokalna sekcija Kuda Lobor. U dvorcu je uslijedio večernji program u sklopu kojeg je otvorena prva samostalna izložba fotografija Marka Sambola, a umjetnički doživljaj korisnika doma kroz objektiv mladog fotografa predstavio je akademski slikar Fran Rod. Druženje je završilo u salonu grofa Keglevića koncertom klasične glazbe mladih glazbenika iz Lobora i Loborskog kraja. Naratori su bili velečasni Matija Novački i Renata Minđak. Pridružile su im se članice domskog zbora i vokalne sekcije Kuda Lobor. Umjetnički program je osmislio Dario Šeremet. Svim izvođačima zahvalila je ravnateljica doma Darinka Sviben, istaknuvši kako su zajedničkim trudom pokazali koliko se može ostvariti kada ljudi rade s entuzijazmom i željom da stvore nešto lijepo za svoju zajednicu. Posebno je zahvalila načelnici općine Lobor i saborskoj zastupnici Ljubici Jembrih i općini što pomažu u programima integracije osoba s mentalnim teškoćama u zajednicu. Tijekom vikenda svoj dio programa za Janine imale su i loborske sportske udruge, održan je teniski turnir, ribičko natjecanje i malo nogometni turnir mjesnih odbora. Manifestacija se nastavlja u srijedu dječjim danom u organizaciji udruge Sveta Ana kod Sazidja od 17 sati u sklopu kojeg će biti i darivanje novorođenih. Ovaj vikend održan je etnofestival Cvetlin, glazbena manifestacija koja u organizaciji DVD-a Cvetlini uz potporu općine Bednja već 38 godina potvrđuje važnost čuvanja tradicijske glazbe Zagorja. Unatoč kiši u subotu odaziv posjetitelja bio je izvrstan, što potvrđuje koliko je ovaj festival važan lokalnoj zajednici i još jednom je potvrdio status jednog od najprepoznatljivijih kulturno-zabavnih događanja bednjanskog kraja. Prvi dan festivala obilježila je proslava 30. obljetnice glazbenog sastava Kavaliri, kojima su se pridružili Mejaši, Gazde, Maligani, Savski valovi, Cure iz centra, Kajde, Faringaši, Kvartet Gubec i Davor Dretar Drele. Ove godine Kavaliri su primili i nagradu Varaždinske županije za doprinos ugledu i promociji županije u zemlji i svijetu, čime je dodatno potvrđena njihova važna uloga u promicanju kulturne baštine i glazbenog stvaralaštva. Subotni program donio je tradicionalne festivalske sadržaje, nastupe etnosastava, domaće gastronomske specijalitete i promociju kulturne baštine. Na natjecanju etnosastava prvo je mjesto osvojili su bistrički licitari, drugo Dodir srca, dok je Tomusu Višnjici pripalo treće mjesto kao i nagrada publike. U Radobojskom muzeju Radboa otvorena je izložba slika Likovni mozaik članova Zlatarske udruge Miljenko Mlakar. 15 autora izložilo je 18 slika u raznim tehnikama. U predgovoru kataloga Birgit Brlečić-Pavlek, predsjednica udruge, napisala je kako izložba spaja raznolike likovne izraze, grafike, abstrakcije, fotografije i pejzaže u skladnu cjelinu. Svako djelo nosi trag osobnog doživljaja autora i pretvara u priče koje nije potrebno izgovarati riječ. Sudionike je pozdravila i izložbu otvorila ravnateljica muzeja Ivana Hazulin Pospiš. Zlatarsku udrugu predstavila je tajnica Dragica Reinholds, koja je u prigodnom programu pročitala i nekoliko svojih pjesama, a u glazbenom dijelu sudjelovali su čelistica Elena Šrajbek, učenica glazbene škole u Mariji Bistrici, i na gitari Nikola Šrajbek. Izložba je otvorena u sklopu Radobojskih ljetnih događanja do 30. srpnja. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar pozvalo je građane da se ovaj tjedan odazovu akcijama darivanja krvi, koje je organizirao u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu. Prva akcija na rasporedu je danas u Novom Golubovcu, održava se u općinskoj zgradi do 18 sati. Sutra će se krv moći darivati u Zlataru u osnovnoj školi. U srijedu je akcija u Domu kulture u Konjšćini i u četvrtak u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici. Sve akcije održavaju se od 12 do 18 sati.
1: Sport.
0: U Velikom Trgovišću održan je 31. Croatia Cup. Međunarodno natjecanje u gađanju samostrelom Field sudjelovalo je 40 sportaša iz Hrvatske te Austrije, Mađarske, Češke, Francuske, Švicarske i Njemačke. U muškoj konkurenciji sva tri mjesta na pobjedničkom postolju zauzeli su hrvatski natjecatelji. Prvo je mjesto ostvario Domagoj Pereglin, srebrnu medalju je osvojio Marijan Kajfeš, a na treće mjesto plasirao se Borna Bajser. I u ženskoj konkurenciji uspjeh domaćih predstavnica, pobjedu je odnijela Valentina Mrnjavčić-Pereglin, drugo mjesto pripalo je Mihaeli Oborovečki, a brončanu medalju je osvojila francuska predstavnica. U natjecanju mješovitih tročlanih ekipa slavili su domaći sastavi, naslov prvaka i prvo mjesto te drugo mjesto osvojile su hrvatske ekipe, dok se na treće mjesto plasirala prva ekipa Češke. U Krapini na terenima sportskog centra Podgora održan je prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak. Na prvom turniru u čast poznatom zagorskom sportašu okupila se 21 momčad, a naslov je osvojila ekipa Leško Transporti. Nakon regularnih 2-2 u pucanju penala s 5-4 bili su bolji od drugoplasirane ekipe Jazz Promotion. Za treće mjesto Juraj Centar s 2-1 bio je bolji od momčadi Niksogradnja i Mužek Kaminko. Momčadi su bile podijeljene u 7 skupina po 3 momčadi, turnir se igra u 2 dana. Za najboljeg igrača proglašen je Mateo Mlinarić iz pobjedničke ekipe. Sav prihod od kotizacija išao je na račun s kojeg će se financirati obnova kuće za članove udruge osoba s intelektualnim teškoćama iz Krapine. U tu svrhu je organizirana i licitacija dresova, a za publiku je organizirana bogata tombola. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama u našoj županiji policija je zabilježila 13 nesreća, 7 s materijalnom štetom u Malom Taboru, Kumrovcu, Zaboku, Đurmancu, Dubravi Zabočkoj, Radakovu i u Zlataru. U Čretu je došlo do slijetanja i prevrtanja osobnog automobila, vozač je zadobio lakše tjelesne ozljede. U Pili je lakše ozlijeđen biciklist koji je zbog brzine na nizbrdici pao s bicikla. U Mihovljanu je vozač osobnim automobilom upravljao pod utjecajem utjecajem alkohola od 2,13 promila i zbog nedržanja vozila uz desni rub kolnika sletio s ceste i zadobio lakše tjelesne ozljede. Nesreće s ozlijeđenima dogodile su se još u Gornjem Maslu i Švaljkovcu. U akciji pojačanog nadzora prometa zaustavljeno je 280 vozača i utvrđeno 208 prometnih prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje brzine i nekorištenje sigurnosnog pojasa, a bilo je i 18 slučajeva vožnje pod utjecajem alkohola.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo vrijeme, djelomično sunčano, poslije podne i na večer više oblaka uz mogućnost za malo kiše. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša dnevna između 24 i 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

97,9 Ljubav 97,9 Ljubav 97,9 Ljubav Ovoga Megaherca.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura. Tako je, 13 sati 31 minuta. Druga, slobodno mogu reći, posljednja današnja Radio Burza. 060 565 565, SMS na 666 705. Na SMS-u ništa, telefoni šute, a ona čitancija koju sam čitali jutros mogu ponoviti sad. I kaže da poduzeće pravi super deo Zlatar u prodavodnicama u Zlatar Bistrici i Zlataru. Traži zainteresirane za rad preko učeničkog ili student servisa tijekom ljeta. Za sve upite zovite 466-340 ili možete slati e-mail s upitom na info@price.hr. Kišnih oblaka nema u blizini trenutno, znači pod ovom brzinom vjetra sljedećih 2 sata ne bude ni padalo. Toliko sam naučio već o meteorologiji. Još malo pa ću na prognozu vremena tamo RTL, HRT i to. Iako mi se to ne čini ko neki zahvalan posao, jer ti fino sve to izrecitiraš, a drugi dan totalna kontra. I onda po tebi. Najsigurniji je pogled kroz prozor, a u ovom slučaju on govori oblačnih 25. Obećali smo to danas ko maksimalac i eto, to obećanje smo uspjeli ispuniti. Obećajemo da će sunce zaći u 20 sati 41 minutu. Pratite, tako da znate da smo i to ispunili. U 15 u vijesti, pa su još jedne u 18. Sve ostalo odradit će automatski pilot, s kojim sam si inače jako dobar i veli on danas popodne mal ludnica od mužike. Počet ćemo sa današnjim hitom dana, pa onda redom Boris Rogoznica, Sandi, Marko Kutlić, Jure Brkljača, Magazin Macao Band, Jole Barabe, Frano i Tarapana, Kumovi Majaši, Zak, Doris Dragović, Halidbe, joj čega ste. Tek toliko da znate što je do sljedeći sat vremena. Imam tu privilegiju pa to vidim već sad. A pošto sve šuti i telefoni i SMS-evi sve živo, najavit ćemo novu Radio Burzu sutra u 10.30. Gle čuda, opet se ja družim sa vama. No prvo treba ovu odraditi do kraja, a na kraju uvijek ide odjava.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060...
0: Da bi to dati na snimku ono i ponekad u 17 sati.
1: SMS na broj 6...
0: Tak da je.
1: 6705. Radio Burza, Radio Zlatar.
0: Matej, jesi spreman?
1: Od ponedjeljka do subote.
0: No dobro, Luka, jesi spreman?
1: Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,40.
0: Nemoj mi o kiši pjevati jer...
1: Mreža...
0: Biće sutra kiše na ovdje popodne.
1: A cijena SMS...
0: Danas valjda više ne bude.
1: 49 eura.
0: No zato je Luka tu da on nauči kišu, da s neba ne pada. Naučit će vatru da sve ne izgori. I planet Zemlju da se okreće zbog nje. Naučit će vjetar da hlada ne puše. Naučit će sunce da dođe navečer. I tako dalje. Dobrodošli u prvi razred kod Luke Basija.
2: Naučit ću kišu.
0: Čujemo se sutra u 6. jutro.
2: Ne pada. Naučit ću vatru da sve ne izgori.

Općina Konjšćina otvorila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih u ovoj godini. Javni poziv je raspisan za 4 mjere bespovratnih potpora. Mjera 1 odnosi se na sufinanciranje gradnje obiteljske kuće, mjera 2 sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana, zatim mjera 3 podržava sufinanciranje rekonstrukcije kuće ili stana i mjera 4 sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koje se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da im je kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade, prva nekretnina za stanovanje. Prijaviti se mogu i građani koji na području općine Konjšćina posjeduju nekretninu za stanovanje te žele riješiti stambeno pitanje rekonstrukcijom, te oni koji kupuju veći stan ili kuću ili grade veću kuću zbog povećanja obitelji pod uvjetom da u trenutku podnošenja zahtjeva nisu vlasnici manje nekretnine. Za poticaje je ukupno osigurano 30.000 eura. Bespovratna sredstva dodjeljuju se jednokratno. Sve potrebne informacije vezane uz ovaj javni poziv nalaze se na internetskoj stranici općine Konjšćina i mogu se dobiti u općinskom jedinstvenom upravnom odjelu. Rok za prijavu je 14. kolovoza. Općina Kumrovec u cilju priuštivog stanovanja gradi i moderne energetski neovisne stanove u okviru programa POS-a. Nove stambene zgrade grade se u naselju Kladnik. Radovi se dobro odvijaju, završetak je planiran početkom veljače sljedeće godine, kada bi već prvi stanari trebali dobiti ključeve u ruke, najavio je načelnik Robert Šplajt. Stanovi su prvenstveno namijenjeni mladim obiteljima, a za sada ih je 5 sigurnih koje ispunjavaju uvjete banke za kupnju stana. Kumrovečki model POS-a nudi konkurentnu cijenu kvadrata i fleksibilnost za one koji ne mogu odmah dobiti kredit, napominje načelnik. Cijena kvadrata stana s PDV-om je 2100 eura, a može se ući i u najam koji se kasnije priznaje u otkup stana. Ovaj program nije samo za mještane Kumrovca, već se mogu javiti zainteresirani iz područja cijele županije i šire. U novom prostornom planu općina priprema još jednu parcelu za izgradnju 20 obiteljskih kuća. Još treba donijeti odluku hoće li se prodavati parcele po prihvatljivijoj cijeni s kompletnom infrastrukturom dovedenom do samih objekata ili će se graditi kuće. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti općini Kumrovec. Zagorski gradovi i općine raznim poticajima nastoje pridonijeti zadržavanju stanovništva i demografiji, pa je tako Gradsko vijeće Zaboka donijelo odluku da će grad sufinancirati troškove potpomognute oplodnje. Rebalansom proračuna za ovu godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje ukupno 5000 eura. Ovom mjerom grad želi pružiti financijsku potporu građanima u ostvarivanju roditeljstva i doprinijeti kvaliteti života obitelji, rekla je gradonačelnica.

0: Valentina Đurek. Grad Zabok će službenim kanalima objaviti uvjete, kriterije i način ostvarivanja ovoga prava, poručila je gradonačelnica. Općina Marija Bistrica je objavila ponovnu javnu raspravu o prijedlozima izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine te urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Marija Bistrica. Obje javne rasprave traju do 27. srpnja, a građani imaju mogućnost izvršiti javni uvid u prijedloge planova u prostorijama općine svakim radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održava se sutra u Domu kulture. U 17 sati je javno izlaganje prostornog plana uređenja općine Marija Bistrica, a u 19 sati javno izlaganje za urbanistički plan. Oba prijedloga dostupna su i na internetskoj stranici općine Marija Bistrica. Građani, zainteresirane javnosti i nadležna tijela svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti tijekom trajanja javne rasprave, najkasnije do 27. srpnja. Tijekom ovoga vikenda u Loboru su održani prvi sadržaj ovogodišnje manifestacije Janine, kojom se obilježava Dan općine i župe Lobor. Dom Loborgrad u subotu poslije podne pripremio sadržajan program pod nazivom U dvorištu grofa Keglevića. Radnice doma osmislile su i vodile dječje sadržaje, kreativne radionice, društvene i sportske igre, pa su se najmlađi posjetitelji bezbrižno zabavljali na travnjaku ispred dvorca Keglević, gdje su nastupali i tamburaši te vokalna sekcija Kuda Lobor. U dvorcu je uslijedio večernji program u sklopu kojeg je otvorena prva samostalna izložba fotografija Marka Sambola, a umjetnički doživljaj korisnika doma kroz objektiv mladog fotografa predstavio je akademski slikar Fran Rod. Druženje je završilo u salonu grofa Keglevića koncertom klasične glazbe mladih glazbenika iz Lobora i Loborskog kraja. Naratori su bili velečasni Matija Novački i Renata Minđak. Pridružile su im se članice domskog zbora i vokalne sekcije Kuda Lobor. Umjetnički program je osmislio Dario Šeremet. Svim izvođačima zahvalila je ravnateljica doma Darinka Sviben, istaknuvši kako su zajedničkim trudom pokazali koliko se može ostvariti kada ljudi rade s entuzijazmom i željom da stvore nešto lijepo za svoju zajednicu. Posebno je zahvalila načelnici općine Lobor i saborskoj zastupnici Ljubici Jembrih i općini što pomažu u programima integracije osoba s mentalnim teškoćama u zajednicu. Tijekom vikenda svoj dio programa za Janine imale su i loborske sportske udruge, održan je teniski turnir, ribičko natjecanje i malo nogometni turnir mjesnih odbora. Manifestacija se nastavlja u srijedu dječjim danom u organizaciji udruge Sveta Ana kod Sazidja od 17 sati u sklopu kojeg će biti i darivanje novorođenih. Ovaj vikend održan je etnofestival Cvetlin, glazbena manifestacija koja u organizaciji DVD-a Cvetlin uz potporu općine Bednja već 38 godina potvrđuje važnost čuvanja tradicijske glazbe Zagorja. Unatoč kiši u subotu odaziv posjetitelja bio je izvrstan, što potvrđuje koliko je ovaj festival važan lokalnoj zajednici i još jednom je potvrdio status jednog od najprepoznatljivijih kulturno-zabavnih događanja bednjanskog kraja. Prvi dan festivala obilježila je proslava 30. obljetnice glazbenog sastava Kavaliri, kojima su se pridružili Mejaši, Gazde, Maligani, Savski valovi, Cure iz centra, Kajde, Faringaši, Kvartet Gubec i Davor Dretar Drele. Ove godine Kavaliri su primili i nagradu Varaždinske županije za doprinos ugledu i promociji županije u zemlji i svijetu, čime je dodatno potvrđena njihova važna uloga u promicanju kulturne baštine i glazbenog stvaralaštva. Subotni program donio je tradicionalne festivalske sadržaje, nastupe etnosastava, domaće gastronomske specijalitete i promociju kulturne baštine. Na natjecanju etnosastava prvo je mjesto osvojili su bistrički licitari, drugo Dodir srca, dok je Tomusu Višnjici pripalo treće mjesto kao i nagrada publike. U Radobojskom muzeju Radboa otvorena je izložba slika Likovni mozaik članova Zlatarske udruge Miljenko Mlakar. 15 autora izložilo je 18 slika u raznim tehnikama. U predgovoru kataloga Birgit Brlečić-Pavlek, predsjednica udruge, napisala je kako izložba spaja raznolike likovne izraze, grafike, apstrakcije, fotografije i pejzaže u skladnu cjelinu. Svako djelo nosi trag osobnog doživljaja autora i pretvara u priče koje nije potrebno izgovarati riječ. stoljećima. Sudionike je pozdravila i izložbu otvorila ravnateljica muzeja Ivana Hazulin Pospiš. Zlatarsku udrugu predstavila je tajnica Dragica Reinholz, koja je u prigodnom programu pročitala i nekoliko svojih pjesama, a u glazbenom dijelu sudjelovali su čelistica Elena Šrajbek, učenica glazbene škole u Mariji Bistrici i na gitari Nikola Šrajbek. Izložba je otvorena u sklopu radobojskih ljetnih događanja do 30. srpnja. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar pozvalo je građane da se ovaj tjedan odazovu akcijama darivanja krvi koje je organizirao u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu. Prva akcija na rasporedu je danas u Novom Golubovcu, održava se u općinskoj zgradi do 18 sati. Sutra će se krv moći darivati u Zlataru u osnovnoj školi. U srijedu je akcija u Domu kulture u Konjšćini i u četvrtak u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici. Sve akcije održavaju se od 12 do 18 sati.
1: Sport.
0: U Velikom Trgovišću održan je 31. Croatia Cup. Međunarodno natjecanje u gađanju samostrelom field sudjelovalo je 40 sportaša iz Hrvatske te Austrije, Mađarske, Češke, Francuske, Švicarske i Njemačke. U muškoj konkurenciji sva tri mjesta na pobjedničkom postolju zauzeli su hrvatski natjecatelji. Prvo je mjesto ostvario Domagoj Pereglin, srebrnu medalju je osvojio Marijan Kajfeš, a na treće mjesto plasirao se Borna Bajser. I u ženskoj konkurenciji uspjeh domaćih predstavnica, pobjedu je odnijela Valentina Mrnjavčić-Pereglin, drugo mjesto pripalo je Mihaeli Oborovečki, a brončanu medalju je osvojila francuska predstavnica. U natjecanju mješovitih tročlanih ekipa slavili su domaći sastavi, naslov prvaka i prvo mjesto te drugo mjesto osvojile su hrvatske ekipe, dok se na treće mjesto plasirala prva ekipa Češke. U Krapini na terenima sportskog centra Podgora održan je prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak. Na prvom turniru u čast poznatom zagorskom sportašu okupila se 21 momčad, a naslov je osvojila ekipa Leško Transporti. Nakon regularnih 2-2 u pucanju penala s 5-4 bili su bolji od drugoplasirane ekipe Jazz Promotion. Za treće mjesto Juraj Centar s 2-1 bio je bolji od momčadi Niksogradnja i Mužek Kaminko. Momčadi su bile podijeljene u 7 skupina po 3 momčadi, turnir se igra u 2 dana. Za najboljeg igrača proglašen je Mateo Mlinarić iz pobjedničke ekipe. Sav prihod od kotizacija išao je na račun s kojeg će se financirati obnova kuće za članove udruge osoba s intelektualnim teškoćama iz Krapine. U tu svrhu je organizirana i licitacija dresova, a za publiku je organizirana bogata tombola. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama u našoj županiji policija je zabilježila 13 nesreća, 7 s materijalnom štetom u Malom Taboru, Kumrovcu, Zaboku, Đurmancu, Dubravi Zabočkoj, Radakovu i u Zlataru. U Čretu je došlo do slijetanja i prevrtanja osobnog automobila, vozač je zadobio lakše tjelesne ozljede. U Pili je lakše ozlijeđen biciklist koji je zbog brzine na nizbrdici pao s bicikla. U Mihovljanu je vozač osobnim automobilom upravljao pod utjecajem alkohola od 2,13 promila i zbog nedržanja vozila uz desni rub kolnika sletio s ceste i zadobio lakše tjelesne ozljede. Nesreće s ozlijeđenima dogodile su se još u Gornjem Maslu i Švaljkovcu. U akciji pojačanog nadzora prometa zaustavljeno je 280 vozača i utvrđeno 208 prometnih prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje brzine i nekorištenje sigurnosnog pojasa, a bilo je i 18 slučajeva vožnje pod utjecajem alkohola.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo vrijeme, djelomično sunčano, poslije podne i na večer više oblaka uz mogućnost za malo kiše. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša dnevna između 24 i 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

2 sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana, zatim mjera 3 podržava sufinanciranje rekonstrukcije kuće ili stana i mjera 4 sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koje se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da im je kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade, prva nekretnina za stanovanje. Prijaviti se mogu i građani koji na području općine Konjšćina posjeduju nekretninu za stanovanje te žele riješiti stambeno pitanje rekonstrukcijom, te oni koji kupuju veći stan ili kuću ili grade veću kuću zbog povećanja obitelji pod uvjetom da u trenutku podnošenja zahtjeva nisu vlasnici manje nekretnine. Za poticaje je ukupno osigurano 30.000 eura. Bespovratna sredstva dodjeljuju se jednokratno. Sve potrebne informacije vezane uz ovaj javni poziv nalaze se na internetskoj stranici općine Konjšćina i mogu se dobiti u općinskom jedinstvenom upravnom odjelu. Rok za prijavu je 14. kolovoza. Općina Kumrovec u cilju priuštivog stanovanja gradi i moderne energetski neovisne stanove u okviru programa POS-a. Nove stambene zgrade grade se u naselju Kladnik. Radovi se dobro odvijaju, završetak je planiran početkom veljače sljedeće godine, kada bi već prvi stanari trebali dobiti ključeve u ruke, najavio je načelnik Robert Šplajt. Stanovi su prvenstveno namijenjeni mladim obiteljima, a za sada ih je 5 sigurnih koje ispunjavaju uvjete banke za kupnju stana. Kumrovečki model POS-a nudi konkurentnu cijenu kvadrata i fleksibilnost za one koji ne mogu odmah dobiti kredit, napominje načelnik. Cijena kvadrata stana s PDV-om je 2100 eura, a može se ući i u najam koji se kasnije priznaje u otkup stana. Ovaj program nije samo za mještane Kumrovca, već se mogu javiti zainteresirani iz područja cijele županije i šire. U novom prostornom planu općina priprema još jednu parcelu za izgradnju 20 obiteljskih kuća. Još treba donijeti odluku hoće li se prodavati parcele po prihvatljivijoj cijeni s kompletnom infrastrukturom dovedenom do samih objekata ili će se graditi kuće. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti općini Kumrovec. Zagorski gradovi i općine raznim poticajima nastoje pridonijeti zadržavanju stanovništva i demografiji, pa je tako Gradsko vijeće Zaboka donijelo odluku da će grad sufinancirati troškove potpomognute oplodnje. Rebalansom proračuna za ovu godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje ukupno 5000 eura. Ovom mjerom grad želi pružiti financijsku potporu građanima u ostvarivanju roditeljstva i doprinijeti kvaliteti života obitelji, rekla je gradonačelnica Valentina Đurek. Grad Zabok će službenim kanalima objaviti uvjete, kriterije i način ostvarivanja ovoga prava, poručila je gradonačelnica. Općina Marija Bistrica je objavila ponovnu javnu raspravu o prijedlozima izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine te urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Marija Bistrica. Obje javne rasprave traju do 27. srpnja, a građani imaju mogućnost izvršiti javni uvid u prijedloge planova u prostorijama općine svakim radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održava se sutra u domu kulture. U 17 sati je javno izlaganje prostornog plana uređenja općine Marija Bistrica, a u 19 sati javno izlaganje za urbanistički plan. Oba prijedloga dostupna su i na internetskoj stranici općine Marija Bistrica. Građani, zainteresirane javnosti i nadležna tijela svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti tijekom trajanja javne rasprave, najkasnije do 27. srpnja. Tijekom ovoga vikenda u Loboru su održani prvi sadržaj ovogodišnje manifestacije Janine, kojom se obilježava Dan općine i župe Lobor. Dom Loborgrad u subotu poslije podne je pripremio sadržajan program pod nazivom U dvorištu grofa Keglevića. Radnice doma osmislile su i vodile dječje sadržaje, kreativne radionice, društvene i sportske igre, pa su se najmlađi posjetitelji bezbrižno zabavljali na travnjaku ispred dvorca Keglević, gdje su nastupali i tamburaši, te vokalna sekcija Kuda Lobor. U dvorcu je uslijedio večernji program u sklopu kojeg je otvorena prva samostalna izložba fotografija Marka Sambola, a umjetnički doživljaj korisnika doma kroz objektiv mladog fotografa predstavio je akademski slikar Fran Rod. Druženje je završilo u salonu grofa Keglevića koncertom klasične glazbe mladih glazbenih

0: iz Lobora i Loborskog kraja. Naratori su bili velečasni Matija Novački i Renata Minđak. Pridružile su im se članice Domskog zbora i vokalne sekcije Kuda Lobor. Umjetnički program je osmislio Dario Šeremet. Svim izvođačima zahvalila je ravnateljica doma Darinka Sviben, istaknuvši kako su zajedničkim trudom pokazali koliko se može ostvariti kada ljudi rade s entuzijazmom i željom da stvore nešto lijepo za svoju zajednicu. Posebno je zahvalila načelnici općine Lobori i saborskoj zastupnici Ljubici Jembrih i općini što pomažu u programima integracije osoba s mentalnim teškoćama u zajednicu. Tijekom vikenda svoj dio programa za Janine imale su i loborske sportske udruge, održan je teniski turnir, ribičko natjecanje i malo nogometni turnir mjesnih odbora. Manifestacija se nastavlja u srijedu dječjim danom u organizaciji udruge Sveta Ana kod Sazidja od 17 sati u sklopu kojeg će biti i darivanje novorođenih. Ovaj vikend održan je etnofestival Cvetlin, glazbena manifestacija koja u organizaciji DVD-a Cvetlin uz potporu općine Bednja već 38 godina potvrđuje važnost čuvanja tradicijske glazbe Zagorja. Unatoč kiši u subotu odaziv posjetitelja bio je izvrstan, što potvrđuje koliko je ovaj festival važan lokalnoj zajednici i još jednom je potvrdio status jednog od najprepoznatljivijih kulturno-zabavnih događanja bednjanskog kraja. Prvi dan festivala obilježila je proslava 30. obljetnice glazbenog sastava Kavaliri, kojima su se pridružili Mejaši, Gazde, Maligani, Savski valovi, Cure iz centra, Kajde, Faringaši, Kvartet Gubec i Davor Dretar Drele. Ove godine Kavaliri su primili i nagradu Varaždinske županije za doprinos ugledu i promociji županije u zemlji i svijetu, čime je dodatno potvrđena njihova važna uloga u promicanju kulturne baštine i glazbenog stvaralaštva. Subotni program donio je tradicionalne festivalske sadržaje, nastupe etnosastava, domaće gastronomske specijalitete i promociju kulturne baštine. Na natjecanju etnosastava prvo je mjesto osvojili su bistrički licitari, drugo Dodir srca, dok je Tomusu Višnjici pripalo treće mjesto kao i nagrada publike. U Radobojskom muzeju Radboa otvorena je izložba slika Likovni mozaik članova Zlatarske udruge Miljenko Mlakar. 15 autora izložilo je 18 slika u raznim tehnikama. U predgovoru kataloga Birgit Brlečić-Pavlek, predsjednica udruge, napisala je kako izložba spaja raznolike likovne izraze, grafike, apstrakcije, fotografije i pejzaže u skladnu cjelinu. Svako djelo nosi trag osobnog doživljaja autora i pretvara u priče koje nije potrebno izgovarati riječ. Sudionike je pozdravila izložbu otvorila ravnateljica muzeja Ivana Hazulin Pospiš. Zlatarsku udrugu predstavila je tajnica Dragica Reinholds, koja je u prigodnom programu pročitala i nekoliko svojih pjesama, a u glazbenom dijelu sudjelovali su čelistica Elena Šrajbek, učenica glazbene škole u Mariji Bistrici, i na gitari Nikola Šrajbek. Izložba je otvorena u sklopu Radobojskih ljetnih događanja do 30. srpnja. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar pozvalo je građane da se ovaj tjedan odazovu akcijama darivanja krvi koje je organizirao u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu. Prva akcija na rasporedu je danas u Novom Golubovcu, održava se u općinskoj zgradi do 18 sati. Sutra će se krv moći darivati u Zlataru u osnovnoj školi. U srijedu je akcija u Domu kulture u Konjšćini i u četvrtak u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici. Sve akcije održavaju se od 12 do 18 sati.
1: Sport.
0: U Velikom Trgovišću održan je 31. Croatia Cup, međunarodno natjecanje u gađanju samostrelom field. Sudjelovalo je 40 sportaša iz Hrvatske te Austrije, Mađarske, Češke, Francuske, Švicarske i Njemačke. U muškoj konkurenciji sva tri mjesta na pobjedničkom postolju zauzeli su hrvatski natjecatelji. Prvo je mjesto ostvario Domagoj Pereglin, srebrnu medalju je osvojio Marijan Kajfeš, a na treće mjesto plasirao se Borna Bajser. I u ženskoj konkurenciji uspjeh domaćih predstavnica, pobjedu je odnijela Valentina Mrnjavčić-Pereglin, drugo mjesto pripalo je Mihaeli Oborovečki, a brončanu medalju je osvojila francuska predstavnica. U natjecanju mješovitih tročlanih ekipa slavili su domaći sastavi, naslov prvaka i prvo mjesto te drugo mjesto osvojile su hrvatske ekipe, dok se na treće mjesto plasirala prva ekipa Češke. U Krapini na terenima sportskog centra Podgora održan je prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak. Na prvom turniru u čast poznatom zagorskom sportašu okupila se 21 momčad, a naslov je osvojila ekipa Leško Transporti. Nakon regularnih 2-2 u pucanju penala s 5-4 bili su bolji od drugoplasirane ekipe Jazz Promotion. Za treće mjesto Juraj Centar s 2-1 bio je bolji od momčadi Nikso Gradnja i Mužek Kaminko. Momčadi su bile podijeljene u 7 skupina po 3 momčadi, turnir se igra u 2 dana. Za najboljeg igrača proglašen je Mateo Mlinarić iz pobjedničke ekipe. Sav prihod od kotizacija išao je na račun s kojeg će se financirati obnova kuće za članove udruge osoba s intelektualnim teškoćama iz Krapine. U tu svrhu je organizirana i licitacija dresova, a za publiku je organizirana bogata tombola. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama u našoj županiji policija je zabilježila 13 nesreća, 7 s materijalnom štetom u Malom Taboru, Kumrovcu, Zaboku, Đurmancu, Dubravi Zabočkoj, Radakovu i u Zlataru. U Čretu je došlo do slijetanja i prevrtanja osobnog automobila, vozač je zadobio lakše tjelesne ozljede. U Pili je lakše ozlijeđen biciklist koji je zbog brzine na nizbrdici pao s bicikla. U Mihovljanu je vozač osobnim automobilom upravljao pod utjecajem alkohola od 2,13 promila i zbog nedržanja vozila uz desni rub kolnika sletio s ceste i zadobio lakše tjelesne ozljede. Nesreće s ozlijeđenima dogodile su se još u Gornjem Maslu i Švaljkovcu. U akciji pojačanog nadzora prometa zaustavljeno je 280 vozača i utvrđeno 208 prometnih prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje brzine i nekorištenje sigurnosnog pojasa, a bilo je i 18 slučajeva vožnje pod utjecajem alkohola.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo vrijeme, djelomično sunčano, poslije podne i na večer više oblaka uz mogućnost za malo kiše. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša dnevna između 24 i 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Opa, báto. Volím ja.
1: Imam zaista tremu. Molim vas, liječite mi malo. A onda kad ona dođe, razvalite se. Okej. Okay.

Općina Konjšćina otvorila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih u ovoj godini. Javni poziv je raspisan za 4 mjere bespovratnih potpora. Mjera 1 odnosi se na sufinanciranje gradnje obiteljske kuće, mjera 2 sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana, zatim mjera 3 podržava sufinanciranje rekonstrukcije kuće ili stana i mjera 4 sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koje se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da im je kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade, prva nekretnina za stanovanje. Prijaviti se mogu i građani koji na području općine Konjšćina posjeduju nekretninu za stanovanje te žele riješiti stambeno pitanje rekonstrukcijom, te oni koji kupuju veći stan ili kuću ili grade veću kuću zbog povećanja obitelji pod uvjetom stanovanje. Prijaviti se mogu i građani koji na području općine Konjšćina posjeduju nekretninu za stanovanje te žele riješiti stambeno pitanje rekonstrukcijom, te oni koji kupuju veći stan

0: 15. kolovoza. Općina Marija Bistrica je objavila ponovnu javnu raspravu o prijedlozima izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine te urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Marija Bistrica. Obje javne rasprave traju do 27. srpnja, a građani imaju mogućnost izvršiti javni uvid u prijedloge planova u prostorijama općine svakim radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održava se sutra u Domu kulture. U 17 sati je javno izlaganje prostornog plana uređenja općine Marija Bistrica, a u 19 sati javno izlaganje za urbanistički plan. Oba prijedloga dostupna su i na internetskoj stranici općine Marija Bistrica. Građani, zainteresirane javnosti i nadležna tijela svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti tijekom trajanja javne rasprave, najkasnije do 27. srpnja. Tijekom ovoga vikenda u Loboru su održani prvi sadržaj ovogodišnje manifestacije Janine, kojom se obilježava Dan općine i župe Lobor. Dom Loborgrad u subotu poslije podne pripremio sadržajan program pod nazivom U dvorištu grofa Keglevića. Radnice doma osmislile su i vodile dječje sadržaje, kreativne radionice, društvene i sportske igre, pa su se najmlađi posjetitelji bezbrižno zabavljali na travnjaku ispred dvorca Keglević, gdje su nastupali i tamburaši te vokalna sekcija Kuda Lobor. U dvorcu je uslijedio večernji program u sklopu kojeg je otvorena prva samostalna izložba fotografija Marka Sambola, a umjetnički doživljaj korisnika doma kroz objektiv mladog fotografa predstavio je akademski slikar Fran Rod. Druženje je završilo u salonu grofa Keglevića koncertom klasične glazbe mladih glazbenika iz Lobora i Loborskog kraja. Naratori su bili velečasni Matija Novački i Renata Minđak. Pridružile su im se članice domskog zbora i vokalne sekcije Kuda Lobor. Umjetnički program je osmislio Dario Šeremet. Svim izvođačima zahvalila je ravnateljica doma Darinka Sviben, istaknuvši kako su zajedničkim trudom pokazali koliko se može ostvariti kada ljudi rade s entuzijazmom i željom da stvore nešto lijepo za svoju zajednicu. Posebno je zahvalila načelnici općine Lobor i saborskoj zastupnici Ljubici Jembrih i općini što pomažu u programima integracije osoba s mentalnim teškoćama u zajednicu. Tijekom vikenda svoj dio programa za Janine imale su i loborske sportske udruge, održan je teniski turnir, ribičko natjecanje i malo nogometni turnir mjesnih odbora. Manifestacija se nastavlja u srijedu dječjim danom u organizaciji udruge Sveta Ana kod Sazidja od 17 sati u sklopu kojeg će biti i darivanje novorođenih. U Radobojskom muzeju Radboa otvorena je izložba slika Likovni mozaik članova Zlatarske udruge Miljenko Mlakar. 15 autora izložilo je 18 slika u raznim tehnikama. U predgovoru kataloga Birgit Brlečić-Pavlek, predsjednica udruge, napisala je kako izložba spaja raznolike likovne izraze, grafike, apstrakcije, fotografije i pejzaže u skladnu cjelinu. Svako djelo nosi trag osobnog doživljaja autora i pretvara u priče koje nije potrebno izgovarati riječ. Sudionike je pozdravila i izložbu otvorila ravnateljica muzeja Ivana Hazulin Pospiš. Zlatarsku udrugu predstavila je tajnica Dragica Reinholds, koja je u prigodnom programu pročitala i nekoliko svojih pjesama, a u glazbenom dijelu sudjelovali su čelistica Elena Šrajbek, učenica glazbene škole u Mariji Bistrici, i na gitari Nikola Šrajbek. Izložba je otvorena u sklopu Radobojskih ljetnih događanja do 30. srpnja.
1: Sport.
0: U Velikom Trgovišću održan je 31. Croatia Cup, međunarodno natjecanje u gađanju samostrelom Field. Sudjelovalo je 40 sportaša iz Hrvatske te Austrije, Mađarske, Češke, Francuske, Švicarske i Njemačke. U muškoj konkurenciji sva tri mjesta na pobjedničkom postolju zauzeli su hrvatski natjecatelji. Prvo je mjesto ostvario Domagoj Pereglin, srebrnu medalju je osvojio Marijan Kajfeš, a na treće mjesto plasirao se Borna Bajser. I u ženskoj konkurenciji uspjeh domaćih predstavnica, pobjedu je odnijela Valentina Mrnjavčić-Pereglin, drugo mjesto pripalo je Mihaeli Oborovečki, a brončanu medalju je osvojila francuska predstavnica. U natjecanju mješovitih tročlanih ekipa slavili su domaći sastavi, naslov prvaka i prvo mjesto te drugo mjesto osvojile su hrvatske ekipe, dok se na treće mjesto plasirala prva ekipa Češke. U Krapini na terenima sportskog centra Podgora održan je

0: prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak. Na prvom turniru u čast poznatom zagorskom sportašu okupila se 21 momčad, a naslov je osvojila ekipa Leško Transporti. Nakon regularnih 2-2 u pucanju penala s 5-4 bili su bolji od drugoplasirane ekipe Jazz Promotion. Za treće mjesto Juraj Centar s 2-1 bio je bolji od momčadi Nikso Gradnja i Mužek Kaminko. Momčadi su bile podijeljene u 7 skupina po 3 momčadi, turnir se igra u 2 dana. Za najboljeg igrača proglašen je Mateo Mlinarić iz pobjedničke ekipe. Sav prihod od kotizacija išao je na račun s kojeg će se financirati obnova kuće za članove udruge osoba s intelektualnim teškoćama iz Krapine. U tu svrhu je organizirana i licitacija dresova, a za publiku je organizirana bogata tombola.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo vrijeme, djelomično sunčano, poslije podne i na večer više oblaka uz mogućnost za malo kiše. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša dnevna između 24 i 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

kako, ne znam šta, na primjer. Molim? Ja sam... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, jel? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

Ah, çek. Tabii başlıyor. To by bylo pre duboko. Igraju. A čekaj. Nije dobro, nije dobro. I poslušam ga svakog dana. Slušaju ga žena i punica moja i tona. A nije. A smo rekli moja izbacili ti, nije?